på. Om du ändå kan sjå det kan sjå. Den finaste vinen är ett tjat, ett liv.

0: Ja, Lars från gänget, detta här ifrån California alltså. In the End kom du med i 2000. Så blev ju klättrat ut på Billboard i hemlandet. Väl, vi är alltså på 2000-talet och där öppnat Anne Brun med ett artistspörsmål som vi så fint kallar det, som följer oss genom hela sommarkuppen. Forskjellige artister som önskar att vara med. Och Anne Brun, hon spurte då efter vilken låt hon går ut samman med Madrugada i 2005. Ja, Glenn, ska vi börja med dig? Spörsmål nummer en. Vilken låt var det Anne Brun skulle fram till?
1: Lift Me.
0: Lift Me. Siri, vad med dig?
2: Lift Me.
0: Lift Me, svært populær på Heisman Turners julebord. Denne låten spilles hvert år der. Lift Me altså, kom ut i 2005. Anne Brun og Madrugada. Det står 1-1 mellom Glenn og Siri på 2000-tallet. Siri, skal du svare først nå? Hvem var det vi hørte?
2: Linkin Park.
0: Linkin Park, og Glenn er så utålmodig at han sa det nesten i kor. Han vil ikke holde seg taus nå lenger.
1: Det var Linkin Park.
0: Ja, visst er det Linkin Park. Visst er det. Vel, da står det 2-2. Det var det maken som disse to følger hverandre neck and neck altså, men hvem sikkert går det med 2000-tallet? Det skal vi nå få svare på. Nå er vi 2002, og vi sveiver i gang denne låten her, og så må dere huske på å si noen andres først. Hvem er det vi hører? Jeg må se på dommerpanelet her. Hva er det dere sier? De hører bedre enn meg. Går til Glenn. Ok, Glenn. Vær så god, Glenn.
1: Nelly.
0: Nelly er helt korrekt. Siri, det var et målfoto der, men de har bedre linjer enn det jeg har der, enn jeg har her. De sitter i et annet rom, og sa altså Glenn først. Nelly er helt riktig. Hot in here. Glenn stikker av gårde med 2000-tallet.

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden mens du rydde I klädskapet. Det här är Michael Jackson I det allvarliga hjørnet. Han skrev den på ett hotellrum I Wien sent på 80-talet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lag en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt ställa någon lite obehagliga men nödvändiga spörsmål. Enkelte kritiker men det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funkar. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært og kjøpt meg 90-tals pionerhøytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.